0: Servis za informacije.
1: 8 je časova, 23 minuta. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u protekla 24 sata 60 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom, odnosno 6 sa materijalnom štetom i jedna saobraćajna nezgoda sa povredama po lice. To je zabilježeno u protekla 24 časa u policijskoj stanici u Laktašima, kao i jedno narušavanje javnog reda i mira. Vatrogasci, osim što su bili vrijedni i intervenisali u Drvaru, imali su intervenciju i sinoć u 20 časova 25 minuta, i to na požaru njive. Što se tiče izvještaja iz Drvara, stavili su požar pod kontrolu vatrogasci Banja Luke i Laktaša, naravno uz podršku tamošnjih vatrogasnih službi. Ekipe će čitavu noć su dežurale na terenu, pratile situaciju, za sada je sve uredno. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad od 7 do 15 časova u naselju Utrnu, jednom dijelu, zatim naselju Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, Čardačani i Dovići. U Srpskoj su protekla 24 časa rođene 34 bebe. Banja Luka je bogatija za 11 stanovnika, Doboj za 8, po 3 bebe rođene su u Gradišci, Zvorniku i Prijedoru, a po 2 u Prijedoru, Foči i Nevesinju. Nakon svježijeg jutra u Laktašima, prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne na oblačenje slijedi sa zapada i ono će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada mogući su jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom, uveče uglavnom suvo, a u narednoj noći ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas bi mogla do 32 stepena, dok je u ovom trenutku 21 trenutna temperatura. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 108, što nije baš najbolje, i to ukazuje na nezdrav kvalitet vazduha za osjetljive grupe stanovnika. UV indeks je 1, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce je izašlo u 6 časova i 23 minuta, zaći će u 19 časova i 13 minuta, to nam daje nešto malo manje od 13 časova dnevne svjetlosti. Vidljivost je 27 km, vlažnost vazduha 63, dok je atmosferski pritisak 1011 milibara.

0: Stanje na putevima.
1: Da, što se tiče stanja na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Klašnice, Banja Luka, tu su u toku radovi na rehabilitaciji brze ceste, zbog čega su mogući zastoji i duže kolone vozila. U Trnu je izmijenjen režim zbog rekonstrukcije natputnjaka. Radovi na putnom pravcu Laktaši, razvoj Ljevčanski, zbog rehabilitacije kolovoza, tu je izmijenjen režim saobraćaja. Autoput Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani zbog radova na proširenju javne rasvjete. Režim saobraćaja je izmijenjen radnim danima od 7 do 17 časova. U Banjoj Luci su aktuelne izmjene saobraćaja zbog radova na kružnoj raskrsnici na potezu Bulevar Srpske vojske Knjaza Miloša, uz izmjene i u ulicama Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljić. Režim je izmijenjen na period od 90 dana, počevši od 17. augusta. Do kraja septembra izmijenjen je režim saobraćaja na raskrsnici Aleje Svetog Save i magistralnog puta Banja Luka 4 i Banja Luka 5. Što se tiče stanja na graničnim prelazima, u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja su do 30 minuta. Ipak stanje je promjenljivo, a na pojedinim prelazima moguće su i gužve i duža čekanja. Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje putem kamera Auto Moto Saveza.
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Energetska efikasnost sve je važnija tema, posebno za domaćinstva koja nastoje da smanje troškove grijanja i električne energije. Velika pažnja posvećena je mjerama poput zamjene stolarije, termoizolacije i unapređenja sistema grijanja. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Denis Stevanović, rekao je da će fond danas otvoriti javni poziv za sufinansiranje mjera iz oblasti energetske efikasnosti za domaćinstva, odnosno za fizička lica. Izdvajamo 4,6 miliona maraka, a ovo su sve naša sredstva i sada ćemo imati pravedniji raspored sredstava. Mjere su značajne, štedi se energija i veliki su benefiti, naveo je Stevanović. Također je dodao da nema ličnih prijava, već da sve prijave idu putem pošte. Prijavni obrazac nalazi se na sajtu fonda, naveo je Stevanović, i zaključio da je plan i da narednih godinu dana bude sličnih javnih poziva. Vatrogasne jedinice Laktaša i Banja Luke, koje su se juče odazvale pozivu za pomoć u gašenju požara u opštini Drvar, tokom noći su stavili vatrenu stihiju pod kontrolu. Starješina vatrogasne jedinice Laktaša Saša Džepina istakao je da će ekipe na terenu biti i tokom noći, odnosno da su bile tokom noći, ali da će biti i tokom ovog dana. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, Neđo Mandić, rekao je da odluka prevoznika da ponovo blokiraju granice prema Evropskoj uniji od 14. septembra nije dobrovoljna, već neophodna kako bi im se omogućio bolji uslov za rad. To nije naša dobrovoljna odluka, to je jednostavno iznuđeno. Nama skoro da nema više vozača da je na raspolaganju i da može da vozi, jer većina ima više od 90 dana, a bukvalno sada ne propuštaju nikoga. Nekada se malo gledalo kroz prste, propuštali su se i kada ima više od 90 dana, a sada ne propuštaju nikoga ni sa 91. danom. Tako da mi praktično ostajemo bez vozača i sami smo blokirani jer ne možemo da radimo, kazao je Mandić za TV Prva. Kako kaže, prevoznici će sami sebi napraviti štetu blokadom prelaza, ali su svjesni da nema drugog rješenja, već samo pritisak kojim bi se ubrzao proces rješavanja ovog problema. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa donijela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mliječnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade, jer će stupiti na snagu upravo mjera kojom se ovo zabranjuje, i to krajem septembra, kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Zabrane su objavljene najmanje od 24 sata nakon što je Kanada uvela visoke carine na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara, što je bila mjera koju je ta zemlja saopštila nakon što su prethodno Sjedinjene Američke Države uvele carine na kanadsku robu u istom iznosu, prenose mediji. Trumpova administracija je optužila Kanadu za trgovinske prakse koje nisu fair, dok su kanadski zvaničnici optužili SAD da postavljaju nerazumne zahtjeve. Nakon svježijeg jutra u Laktašima, prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne na oblačenje sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada mogući su jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče uglavnom suvo, a u narednoj noći ponovo je moguć pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha u našem gradu danas do 33 stepena, a u ovom trenutku izmjerena temperatura je 27. Toliko u vijestima.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 15 minuta je do 11 časova, idealno vrijeme da proglasimo i hit dana. U protekla 60 minuta proteklih sat vremena glasali ste na 065 078 888 i imali prilike da izaberete hit dana ovog 9. septembra. Birali ste između Zdravka Čolića, Ono malo sreće, i Vlade Divljana sa pjesmom Vodim te na more. Izgleda da smo još uvijek željni odmora i mora, tako da je hit ovoga jutra, odnosno dana, Vlada Divljana.

0: Вести. Минут два.
1: Jedanaest je časova. Međunarodna multimedijalna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske Upoznajte srpsko stradanje nastavljena je u Beču. Srpsko istorijsko iskustvo predstavljeno je na njemačkom jeziku putem digitalnog sadržaja u neposrednoj blizini Bečke državne opere. Požar u blizini naselja u opštini Drvar stavljen je pod kontrolu i ne prijeti kućama, ali u šumi i dalje gori, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Dušica Runić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je obrazloženi predlog vlade o raspuštanju Skupštine stigao do njega i da će danas raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa donijela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mliječnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade, koja će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni, maksimalna dnevna danas do 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova 23 minuta, El Dinjero i Sara Jo, to je ono što ste čuli upravo sada na talasu Radija Laktaši. Bilo bi dobro da vas upozorimo i na sljedeće. Najavljena je obustava u isporuci električne energije sutra 10. septembra, a bez struje će u periodu od 9 do 13 časova biti potrošači u naselju Jablan Brdo. Nadležne službe mole potrošače za razumijevanje. U Republici Srpskoj narednih dana biće osjetno svježije vrijeme uz povremenu kišu, što će usloviti i pad temperature. Žuti meteo alarm upaljen je za područje Bosne i Hercegovine i to u naredna 24 časa. Meteorolozi danas i sutra, 9. i 10. septembra, upozoravaju na lokalno jače pljuskove, grmljavinu, grad i olujne udare vjetra. Danas će biti veoma toplo uz maksimalnu temperaturu od 31 pa u pojedinim dijelovima Srpske i do 37 stepeni, ipak od sredine dana sa zapada stiže jače na oblačenje, očekuje se kiša uz pljusak sa grmljavinom. Lokalno su moguće čak i jače nepogode. Sutra će na zapadu i sjeveru biti oblačnije i osjetno svježije uz povremenu kišu i pljuskove. Na istoku i jugu zadržat će se toplije vrijeme, ali su tu i tamo mogući jači pljuskovi, grad i jak vjetar. Osvježenje stiže od 10. septembra, prvo na sjever i zapada, narednih dana i u ostale krajeve Republike Srpske. Što će reći da, evo, dugo smo čekali na ovo blago zahlađenje koje će se desiti već počevši od današnjeg dana, a razlika u temperaturi mogla bi da bude čak i do 13 stepeni niža u odnosu na današnji dan. Ne zaboravite i na žuti meteo alarm koji je upaljen u čitavoj regiji Bosne i Hercegovine upravo zbog najavljenih promjena vremena, odnosno ovih jakih udara vjetra i olujnog nevremena, odnosno mogućnosti grada.

0: Stanje na putevima.
1: 11 je časova 47 minuta. U nastavku našeg programa na talasu Radija Laktaši provjerit ćemo i stanje na putevima, a saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Što se tiče Laktaša i okoline, izdvajamo sljedeće. Klašnice, Banja Luka, radovi na rehabilitaciji brze ceste, tu su mogući zastoji i duže kolone vozila. Vozačima se svakako savjetuje strpljenje. U Trnu je izmijenjen režim saobraćaja na putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka, a radovi su planirani do 30. septembra. Laktaši, razvoj Ljevčanski, zbog rehabilitacije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na pravcima Laktaši, Laktaši autoput i razvoj Ljevčanski Laktaši, kao i razvoj Ljevčanski Srbac. Privremena signalizacija je obavezna, odnosno njeno poštovanje je obavezno, a radovi su planirani do 2028. godine, odnosno do proljeća. Autoput Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani zbog radova na proširenju javne rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U Banjoj Luci su aktuelne izmjene saobraćaja zbog radova na kružnoj raskrsnici na potezu Bulevar Srpske vojske Knjaza Miloša. Uz izmjene i u ulicama Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljić, režim je izmijenjen na period od 90 dana, počevši od 17. augusta. Također do kraja septembra bit će izmijenjen režim saobraćaja i na raskrsnici Aleje Svetog Save i magistralnog puta Banja Luka 4 i Banja Luka 5. To je ono što bismo izdvojili, a tiče se naše okoline. Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta na graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza. Dakle, stanje je vrlo promjenljivo, tako da budite informisani na vrijeme.
2: I know we haven't spoken in a while and things have been...

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan, slušate program Radija Laktaši. Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 94. i 95. godine je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Požar u blizini naselja u opštini Drvar stavljen je pod kontrolu i ne prijeti kućama, ali u šumi i dalje gori, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Dušica Runić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine, a donio je odluku na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Centralna komanda američke vojske odbacila je navode da su iranske snage pogodile američke ratne brodove koji djeluju na Bliskom istoku i naglasila da su svi pokušaji napada bili neuspješni. 33 stepena je trenutno u Laktašima, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za 9. septembar. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: I došli smo do samog kraja našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši ovog 9. septembra. Za kraj smo pripremili pregled vremenskih prilika za sutra, 10. septembar. U Republici Srpskoj očekuje nas na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Minimalne temperature vazduha od 12 do 18 stepeni, na jugu do 21, a maksimalna temperatura vazduha od 20 na zapadu i u višim predjelima do 34 na jugu i istoku. Što se tiče prognoze vremena za Laktaše, veći dio dana pretežno oblačno i osjetno svježije, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove, naročito u noći i ujutru. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uz minimalnu temperaturu vazduha, dakle onu jutarnju, od 17 stepeni, dok će maksimalna dnevna ići do 23 stepena. Hvala vam na pažnji, hvala što ste bili uz jutarnji, a onda i otvoreni program Radija Laktaši, izdanje za 9. septembar. Uživajte u ostatku dana, ostanite uz talas Radija Laktaši, a mi se čujemo ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

jasno, nemam nikakav plan. A onda najlazi takva riba, kukovima giba i ja već idem za njom kao son. Prati me kao suknju, šta da joj kažem, šta da joj reći nema. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami i slične spike. Ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol, pogledam sa strane.

podigne, obori me. Hajde, voli me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.